När sommerturnén vår var nog I juli så satte vi oss ett mål för sommerturnén startet och det var ju att vi skulle presentera lyssnarna våra för alla de fina artisterna och banden som finns I Innlandet och det klarte vi med glans vill jag säga si, för så många spännande artister och band som vi har presenterat denna sommaren. Nästan så det står till guldmedalj. Ja. Och det ska bli ett gennör med ett av de mötena som fant sted denna timmen så blir det alltså gennör med Von och kan inte ljuga.

0: For dem som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Rikard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Rikard?
1: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær. Vi kan garantere god temp I vannet. Vi kan garantera bli personell och vi kan garantera moro. Så jag menar att är man på besök I Toten och Gjøvik-området så är ett besök på Totenbadet nästan obligatoriskt.
0: Ja, hvis vi ska gå lite I detaljer då på Totenbadet, vad kan konkret uppleva där?
1: Nej, vi är ett anlägg där du I princip får gjort det mesta. Vi har böljebassäng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetorn, vi har 25 meter svømmebassäng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning. Vi har helt nyupppussade duschar I garderober. Så jag tror de som kommer till oss, det är lite för alla.
0: Ja, och særlig unger och barnefamiljer dette väldigt populärt.
1: Det är väldigt populärt. Speciellt alltså vi menar ju att vi har nog från 0 till 100 år. Men det är klart en barnefamilj, vi har jättemycket morosamt för en familj, även för den mor och far men också för unger, inte sant? Så det tillsammans gör ju att det träffar familjer väldigt gott.
0: Och när du säger unger så är det ju såna barnbassäng och sånt, har du inte det?
1: Det stämmer. Så vi har barnbassäng till de allra minsta också. Så här är det bara att besöka oss.
0: Och hvis den blir lite sulten,
1: då har vi ett fantastiskt köken. Där serverar vi allt ifrån sallader till burger och pizza. Så jag tror det är allt för en var smak.
0: Hvor det Totenbadet ligger egentligen?
1: Totenbadet ligger på Raufoss. Badlandvägen 74, så det är rätt så centralt I Raufoss. Man kan ta tåg hit och då är det en liten spacertur på 5 minuter så är man på Totenbadet.
0: Och så heter vägen Badlandsvägen.
1: Stämmer det? Ja. så den finner ni, absolut.
0: Men helt till slut, Rikard Claesson, varför ska vi besöka Totenbadet?
1: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig I form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid I våra bassänger. Så det är noe för alla.
0: Totenbadet där passar väldigt bra själv om sola skinner och inte minst när det regnar ute.
1: Det stämmer det. Så vi har alltid samma temperatur och är det så att sola skinner så har vi en väldigt fin minigolfbana utanför som man också får lov att bruka. Så jag ser egentligen ingen grund till att inte besöka oss.